0: Hell yeah.
1: Dnes asi si mal dieťaťu, čo sa tisne sa to.
2: Nemá žiadne gatky, pane, na ten temat.
3: Povstanie.
0: Rok